0: Bienvenue dans le meilleur des mondes.
1: Här kommer ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté. Hur mycket radioaktivitet har ni i er stad? Känner ni till graden av radioaktivitet i er region? Hur mycket radioaktivitet klarar en människa att inandas utan att det är farligt? För mycket radioaktivitet? Varning, fara! Det här var ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté.